0: Ja, du reiste en del spørsmål der også, om hvis Norge skulle hatt gull, og hvor vi skulle hatt det, og men vet du det vet du sikkert, hvem kan vel vite at, men hvor mye gull har Norge?
1: Hvor mye?
0: Gull har Norge.
1: Jeg vet ikke hvem er gull i det hele taget.
0: Nei, du veldig nærme sannheten.
1: Ja, ja.
0: Det visste ikke jeg før jeg så det nå. Men Norges Bank har jo så å si ingen gullreserve.
1: Nei, jeg
0: men de har altså 3,5 tonn med gullmynter.
1: Ja,
0: som det er liksom kulturhistorisk verdi. Og så er det 7 gullbærre, som liksom for å kunne vise at det sånn en gullbærre ser ut.
1: Det mindre enn Olsen i Olsenband.
0: Ja. Vi hadde altså, i 2004 så valgte Norges Bank å selge 33,5 tonn med gull.
1: Jeg fatt ikke keffer.
0: Vent til du hører fortsettelsen.
1: Ja, det blir enda verre.
0: Møye verre. De selgte det for 3,1 milliarder kroner.
1: Ja vel, akkurat. Og det betyr at vi i dag hadde fått
0: 45 milliarder kroner.
1: Må arrestere han som bestemte det der.
0: De stilte det for 3, i dag er det verdt 45.
1: Ja, der ser du. Det er jo helt... Tenk hvordan det hadde vært med oljefondet. Med guldprisene som er i dag. Jeg tror... jeg vet ikke, det er jo bare et vilt tal jeg tar i hutt og vær, men det hadde antageligvis doblet seg.
0: Vi hadde antageligvis hatt det gullet som fantes.
1: Ja, omtrent.

0: vi først er inne på gull, og
1: ja,
0: så når krigen begynte,
1: så hadde, ja, da hadde de det travelt.
0: Ja, hvordan husker du av det, eller? Du har gjerne lest en bok om det også?
1: Ja, og huset, da spør du, jeg var ikke i livet, jeg, da.
0: Nei, altså, nei, nei, men hvis det ikke det virkte som sånn jeg sa det, så visste altså, du.
1: Jeg har jo sett filmen, når de flyttet godle nordover for å frakte det videre til Storbritannia med båt.
0: Ja, fortell.
1: Og det var jo kassavis på kassavis. Jeg, og så så der en som var riksrevisor. Han så det telte, for alle kassene var nummererte. Og oppe i kassene var det et eksantal

0: Momente, wo ich gar kontrolliere, Querkasse.
1: Ach, da.
0: Oder, Joran?
1: Du, der war also, Hans war als Chef von Banken bei den Tieren, Norges Bank bei den Tieren. Han vor und so, Kasse kommt der Chef, so in 1938, also zu, et år eller mehr, før krigen, så gjorde han alt klart. Han pakte det i solide trekasser og i tunne, og i tunne, så det stod klart. Og når tyskerne var på vei inn Oslofjorden, så sette de i gang.
0: Det ganske eventyrlig.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja, det var litt av en aksjon.
1: Ja, det var 818 kasser og 426 tunne. Med 83 tonn med gull. Og de hadde, i staten og transporten, så hadde de 26 lastebiler. Og tyskerne var i Oslo før alle lastebilerne hadde kommet seg ut.
0: Var ute av byen, ja.
1: Ja.
0: Det er helt eventyrlig. Der så han riksrevisoren og teltet når det skulle øve på tok.
1: Ja.
0: krysset av på nummer og... Det er ikke løye de var nervøsene med tyskerne i hele landet.

Da er det klart igjen for en nyhetsrunde klokka 12. Herman Åge sier tusen takk for at du var med og hører på, og vi begge ønsker deg en strålende helg. Så snakkes vi på mandag. Ha det godt.

0: Du lyg, det Ruben. Litt blandet drops været vårt I dag, det får vi stå I. Det fredag og helg I horisonten. Vi skal straks ut og røre på oss, for denne helgen går Sirdalsdagene av stabelen. Vi skal straks til fjells.
1: Nok ei bygd, nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg flink.

Steino byggevarer. Har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

Mig hedder ikke god bingo, mig spiller Eirika. Sista talet vi hadde var talet 4, og så kommer talet 47. 4-7. Førtini, 21, 2, 1. 31, 3, 1. 77, 7, 7. 28, 2, 8. 38, 3, 8. 34, 3, 4. 58, 5, 8. 82, 8, 2. 85, 8, 5. Og telefonen ringer straks tilbake.

0: Så vi skal, når vi spiller tre rekker, hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketal, så skal du ha de 100000 kronene. Det mye penger. Veldig mye penger. Lykketallet, det skal Anne Giske trekke nå, og du må ikke krysse det av når vi leser det opp. Anne Giske, hva blir det magiske tallet?
1: 21.
0: 21, sier Anne Giske. Det er så vidt jeg hører den gjennom trommet på taket og vinduene her. Men lykketallet er altså 21. Yngve Thulin Haugland hadde bingo på... Nei, nå roter jeg. Nå skal vi blå om, selvfølgelig. Jeg sier ikke at det blatt om. Beklager. Neste spill. Eirika, vi går I gang. Og krysser på tale. 62. 62. Fem. Enkel fem. En. Enkel en. Seisten. En seks. Fem. Seks, fem. Tjueni. To, ni. Sekstiseks. Seks, seks. Førtito. Fire, to. Sytten. En, sju. Femtifire. Fem, fire. Tjuefem. To, fem. Førtien. Fire, en. Nitten. En, ni. Førtifire. Fire, fire. Åttisju. Åtta, sju. Telefonen ringer. Vi sjekker Eirikes bingo.

0: til ja. Verden, Dolly Parton, var jo dette, spar siste dansen til meg. Og da skal vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Alf.
0: Hallo, hallo.
1: Da har du kjent til innlandet etter Hegre Nate Lundgren.
0: Det har vi, ja. I dag har du ikke sovnet.
1: Nei, nei, nei. I dag er nå jeg så våken, så.
0: Ja, det var
1: ingen
0: godt,
1: fare.
0: Godt at vi slipper å ringe og vekke deg, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det jo så levd, det ikke vel.
1: Ja, det litt kjedelig.
0: Ja, ja, ja. Det var bare siste gang ja. Du slukna.
1: Ja, for jeg gjorde visst det.
0: Ja, men du trengte det vel gjerne, gjorde du det?
1: Ja, helt sikkert. Jeg trengte nok det så lenge jeg gjorde det. Han Geir hadde prøvd å vekke meg, men han fikk ikke livet med han, altså.
0: Gjorde han ikke?
1: Nei.
0: Prøvde han ikke
1: med kult? Ja, det så fort gjort på telefonen. Hvis jeg sitter og ser på noen videoer og sånn på telefonen, ja. Og så har jeg på lyd, og så skruer jeg ned medielyden, og hvis videoen slutter med det, jeg trykker ned,
0: ja.
1: Så har det lett for at da trykker jeg ned ringetonen, og da er plutselig nesten ingen ringetone i det hele tatt.
0: Åja.
1: Så det er litt sånn dumt, men i dag har jeg sjekket sånn, men nå er jeg våken, så det går fint. Nå skal jeg være med helt til bit til den.
0: Ja, men det var herlig, alltid godt å ha dere med, og så vet du, er det ikke vel?
1: Ja, ja, ja. Ja, og sånn er været på Jæren om dagen.
0: Ja, men kan man kalle det for en smule fuktigt akkurat i kveld?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja. Fuktigt og mørkt, som det er på den tiden vår.
1: Ja, og det har vært skikkelig mørkt om kvelden nå.
0: Ja.
1: Så, men her er det tørt da, fremdeles i hvert fall, men det har spått litt regn nå fremover, tror jeg, så den er nok høsten her på anmarsj nå.
0: Ja, det virker sånn.
1: Ja, Så, men det må vi bare godta når vi kommer ut i september, så må vi bare godta det.
0: Ja, men må godta det, synes jeg, at det kan jo komme noen fine dager inn i Møtelå, tror du?
1: Ja da, absolutt, det kan komme mange fine dager enda.
0: Ja, ja, september kan være fine måneder.
1: Ja, ja. Vi skal satse på det.
0: Ja, det satser vi på. Ellers, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, jeg har vært på kafé da, så har jeg vært sosiale venner da, som jeg ofte pleier å være.
0: Ja.
1: Så jeg snakket med Geir før i dag, så han er i hvert fall, han hører på.
0: Han hører på? Ja, men det var herlig.
1: Ja, ja. Så han er nok snart på tråden han nå, tenker
0: jeg. Ja, han er nok det, skal du se. Det er alltid godt å høre fra hver enn av dere.
1: Ja, da, jeg og Geir, vi er jo... Nei, vi er nok de som er mest ivrige. Vi prøver å få med oss de andre vennene våre, så er det ikke alle som er like ivrige som meg og Geir.
0: Nei, nei, nei, dere er ivrige, vet du. Det er dere ikke vel.
1: Ja, ja. Det er koselig å ha noe sånt å gjøre. I stedet for bare å sitte og se på TV og sånn, så er det ordentlig å ha noe annet.
0: Ja, er det ikke vel?
1: I hvert fall den årstiden vi går i møte nå, så er det som regel nok TV.
0: Da er det nok TV, og denne uka så har det vel vært nok på kongestiden også, ja. Er det ikke det?
1: Ja, absolutt. Og det blir vel en lang, onsdag. Jeg tror NRK skulle sende i 5 timer på onsdagen, så.
0: Ja, de har jo begynt å avlyse en del programmer allerede.
1: Ja, så, og det kan gå sånn til å bli enda lenger. Jeg så bare i programmet, da sto det tronskift, og da sto det fra 12 til klokka 17.3, så det er hvertfall... Så hvis, det kan gå sånn til å bli enda lenger, så alt er jeg litt.
0: Ja, ja, ja, det er aldri godt å vite.
1: Og i Oslo skal vi stenge av halve Oslo, så jeg snakket akkurat med søsteren min, at det... Det er sikkert veldig moro å kjøre bil i Oslo nå.
0: Ja, det kan jo være en utfordrende oppgave, det tror du ikke.
1: Ja. Jo, det tror jeg er... Nei, ja, det er ikke bare, men jeg skjønner jo at det er stort. Det er vel det største sikkerhetsoppdraget Oslo-politiet har hatt noen gang, så.
0: Ja, det er jo det.
1: Og de, så, nei, da, det er vel en...
0: Er det noen som skal ut av landet nå for helg, og så må de... Passa på å ha med seg legitimasjon, for de skulle skjerpe kontrollen når de kom tilbake igjen.
1: Ja, og da skulle vi skjerpe kontrollen, så skal vi ha kontrollen innad i Oslo også.
0: Ja.
1: Mamma valgte til folk å ha ID-kortet sånn på seg, så.
0: Så da må man ha pass eller det nye ID-kortet, vet du, så får man bruke det også, vet du, tror du ikke det?
1: Ja, ja, det er noe man må jo snart ha det, for da som jeg nå, som på grunn av sykdom og mistet førekortet mitt, og så har jeg et bankkort uten bilde, så jeg har ingen legitimasjon utenom pass, så jeg er nødt til å skaffe meg ID-kort.
0: Ja, da ligger du tårlig den.
1: Så kanskje jeg blir arrestert, altså. Jeg skal ikke reise til Oslo da, men det kan jeg ikke bli arrestert for det.
0: Nei, du hører med om du får ta med deg mobiltelefon og radio inn i cellet. Og...
1: Ja, jeg må spørre om det da, tror jeg.
0: Ja, sånn at du kan ringe inn til oss i alle fall og fortelle hvordan
1: det er. Ja, i hvert fall. Jeg har en telefon i uka, sånn er det ikke det. Da kan jeg ringe i radioen.
0: Ja, det er det du kan, vet du. Så går det bra det, tror du ikke?
1: Jo, det går helt fint.
0: Ja, ja, ja, så der var det derifra.
1: trenger ikke å ringe gubben eller noe sånt, jeg ringer jeg radioen, det viktigere.
0: Det gjør det, så får vi formidle beskjed til gubben i en sånn til via radioen.
1: Ja, da får han høre på radioen, så får han høre kjæringen sin der.
0: Ja, det får han gjøre. Så har vi slått mange fluer i et smekk.
1: Ja, ja, for da kan alle høre på dem.
0: Ja, ja, ja, det er jo ærlig, det er det ikke vel.
1: Jo, det blir fint. Da har vi en plan, altså.
0: Ja, ja, det er kjekt. Det finnes alltid en løsning, vet du, det er alltid en løsning. Ja, ja,
1: ja. Uff, men det er det han skal gjøre, lytte radio, vet du det han sier, når alarmen går, så skal du lytte til radio.
0: Ja, ja, de sier så. Viktig melding, lytt på radio.
1: Ja, ja. Ja, for noe. Det er det de må gjøre da, hver fredag.
0: Ja, for noe kommer Hegeren Arte med en viktig beskjed til mannen, hæ?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, du store ja, ja. Verden. Ja, ja, sånn er det.
1: Ja. Vi får vel gi flere sjanser, så vi får kanskje bli ferdig i valg.
0: Ja, ja, ja, vi får vel gjerne gjøre det, vet du. Men ellers
1: har du vært... Vi har jo god fantasi begge to, så kan det vi blir sittet lenge hvis vi skal fortsette med det.
0: Ja, det var den dagen, vet du. Var det ikke vel, eller den, vet du?
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, så vi får prøve at det ja, ja. Er opp litt, så skal vi prøve på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal vel ha svar på et spørsmål, du.
0: Du, det hadde jo vært kjempe.
1: Ja, og det som var veldig, veldig rart er at for et kvarter siden så så vi foreldre.
0: Ja.
1: Og i det programmet i dag så var faktisk det spørsmålet med.
0: Nei.
1: Og det var 1000.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke der jeg hentet det ifra.
1: Nei. Nei. Det var litt pusselig at du skulle råke akkurat nå, men det, sånn er det jo. Det var jo sånn at det var et spørsmål angående kvarter.

0: Det er relativt spontant.
1: Mm.
0: Jeg tror det er relativt spontant på radioen.
1: Ja.
0: Ja, det er bra det.
1: Mm.
0: Det er det vi liker da.
1: Ja.
0: At vi tar et manus og sitter lært bare fra manuset, for det blir litt kjedelig.
1: Ja, nei, vi har svært lite manus her I studio, vi tar det vel helst på sparket.
0: Ja. Ja, det bra det.
1: Men det jo de fra det store intet, holdt jeg på å si.
0: Ja,
1: ikke sant. Omtrent.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja, for det ikke godt å planlegge hva vi skal si, vet du, for vi vet jo ikke hva vi skal snakke om, det gjør vi vel.
0: Nei, jeg vet aldri hva temaet kommer inn på.
1: Jeg har ikke peiling når vi begynner, vet du.
0: Nei, nei, nei.
1: Men bare ser hvor det ender hen, og så tar vi det derifra og gjør det beste ut av.
0: Ja, absolutt.
1: Mm.
0: Så, ja da.
1: Ja. Men da sier jeg takk for at du ringer inn, og så har du jo, ja, hilsen, og det kommer da vel. Jeg har vel lest opp noe.
0: Ja, du har akkurat lest dem opp I sted, så det går fint.
1: Stemmer det, da ligger vi godt.
0: Og ønskemelodien har du fått, så da det bare velstand.
1: Ja, da var det Metallica, var det det?
0: Ja.
1: Nothing else matter, så det du sikker på.
0: Det ikke sånn, det ikke så bråkesang det. Det ikke sånn veldig, nei, det ikke veldig bråkesang, det en rolig, det en rolig sang det, sa de.
1: Ja, ja, han bør jo være det.
0: Ja, midt på natta så bør han være der.
1: Ja, men tenk deg Metallica, det ikke akkurat rolig, det sånn I seg selv, sånn egentlig.
0: Nei, men den der faktisk relativt rolig.
1: Den relativt rolig,
0: ja.
1: Ja. Da kjører vi den, vet du, gjør vi ikke det.
0: Det kjempefint, det.
1: Ja. Men da
0: får du ha... Takk for praten, så får du ha lykke til videre med sendingen din.
1: Ja da, så får du ha gode helger videre, og kose deg, ha det fint og godt.
0: Takk I like måte.
1: Mm, ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ja, det var jo Hege Renate det, vi kan jo repetere inngangsspørsmålet en gang til. Vi skulle tilbake I tid. Med 567 år, det ikke lenge det når vi sier det fort. Da var det jo et eller annet på gang. Og vi lurer jo på hva det første du tenker på, når det du hører de årene der. 567 år siden. Det vel noen år før vår tid, vil jeg anta, tro, men vi har jo hatt historie på skolen, har vi ikke det? Jo. Hvis vi var der I de timene da, men det jo et spørsmål om det også da. Men vi må ha et nytt spørsmål, skal vi ha det? Mhm. Da skal vi frem til bilen. Hva for et bilmerke har modellen Mokka? Det lurer man på. Hva for en bil har bilmerke Mokka? Ja, det kan man lure på. Om dette man må tenke Adam og Eva, nei, jeg trenger ikke det akkurat enda da, men... Nei, jeg vet ikke. Men Mokka, ja, hva bilmerke det? Vi lurer på det. Engelbert Humperdinck, vi må ha med denne.

0: Ja, det var ABBA, Heidsky, Boom, Heidsky, Boom, Boom. Då må vi drøse med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tror vi?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Ja, men da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Ja.
0: Ja, står det med Jorunn Braut i kveld da?
1: Jo, det bare bra.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, pustler litt i huset og...
0: Ja.
1: Sikkert fjernsyn, og det var friidrett i dag, og...
0: Aha, og det liker du.
1: Ja, Jakob han sprang i dag, men han kom ikke helt på topp i dag.
0: Jo, han kjører.
1: Nei.
0: Nei, hva plass kom han på i dag, tror
1: jeg? Jeg vet ikke, jeg følger ikke med hele veien.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke jeg har sett noe sport i dag. Nei, jeg begynte med en film som jeg aldri fikk sett ferdig, men gjør det noe?
1: Ja.
0: Nei, jeg bare setter den på pause, så jeg kan hente den inn akkurat når jeg vil. Det er litt kjekt, det.
1: Ja.
0: Det liker jeg. Så jeg trenger ikke akkurat å se de... Ja, de forsvinner ikke om jeg stopper midt i filmen, liksom. Mm. Så det synes jeg er greit. Jeg kan se når jeg kommer hjem, hvis jeg er våken, da ikke jeg har lagt meg. Så det går bra. Det er god sovemedisin, er det ikke vel?
1: Mm.
0: Ja, ha på TV-en og se en liten film, og så best er det så sover du. Og så skriver TV-en slag av skjølen, og det er at den merker at jeg ikke ser på. Men jeg lurer den TV-en min, er han ikke vel?
1: Mm.
0: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Ja, det var Opel.
0: Da var det Opel, ja. Det var jo derfor jeg sa Adam, for det var vel Adam. Opel det i starten, var det ikke noe sånt noe? Var det det?
1: Aha.
0: Ja, jeg tror det var det. Ja, kan vi ikke bare innbilde oss av det? Jo, jeg tror det. Ja, har du noen hilsener eller sånt, eller?
1: Ja, men hilsen er nok i studio og sier til Pauline.
0: Ja. Det var det hele.
1: Ja, og så god sending vi har.
0: Ja, og da må du ha en fin helg du også, kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, takk for det.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Da snakkes vi om ikke så bort, vet du.
1: Ja, vi har det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, Jorunn var jo litt låg, kanskje. Jeg så det på spagene nå, kanskje hun var litt låg, men dere har hørt den vel. Vi får vandre litt videre, skal vi gjøre det, ja. Ja, vi kan jo ta eik. Det er jo en habile tresort, er det ikke vel? Og vi lurer jo da på hvilken planteslekt tilhører eik og i. Det lurer vi på. Eik, den er hard og god. Men hva planteslekt er det den hører til i? Det lurer meg på. Og det tenker jeg at det vet nok du. Vi tar turen inn til Jørpeland. Der finner vi Rita Fortland og gjengen med melodien All My Life.

0: Ja, det var jo da disse vennene våre fra Jørpeland, det var jo det. Og vi må ta med oss neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, Knut Morten, Lillehammer.
0: Da har vi fått med oss Knut Morten fra Lillehammer, og da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Hvordan har dagen til Knut Morten vært i dag, tro?
1: Det har vært fin, den.
0: Har han?
1: Ja.
0: Ja, regnet opp hos dere også.
1: Nei, det har vært sol her, eller overskyet med litt sånn sol innimellom.
0: Akkurat, så varierer den, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det vel det der har vært, ja. Men vi har ikke hatt sol, men vi har hatt regn. Og så det 13 varmegrader.
1: Ja, jeg vet ikke hvor temperaturen her har jeg ikke sjekket egentlig. Ja, men det har vært greit.
0: Jeg sjekker alt sånn hver eneste dag, jeg vet du. Ja da, ja. Til og med pulsen min sjekker jeg i dag har jeg hatt fra 52 til 89, hvordan høres det ut?
1: Jeg aner ikke.
0: Hjertslag, høres det greit ut, eller jeg syk, eller hvordan er jeg?
1: Det fungerer i hvert fall.
0: Ja, ja, jeg virker i hvert fall, så da må jeg må være fornøyd med det, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Ellers går det seg kule.
1: Ja,
0: ja, hva har du bedrevet dagen?
1: Gjør det der også?
0: Ja, ja, ja, alt
1: er det. Ja, her jeg plukket meg eple, har kokt litt eplesyltetøy og sånn.
0: Åh, er du like det, altså?
1: Ja, jeg har en epletrær ute, så greit at jeg får brukt eplene til enda.
0: Ja, ja, du må jo lage eplekaker med krem på, det er jo du har legget greia, er det ikke det?
1: Ja, det gjorde jeg forrige helg.
0: Ja, varme eplekaker med krem på.
1: Masse eple inn i, ja, fast igjen.
0: Ja, og masse krem på, vet du. Det bare så kaloriene fyker rundt oss, vet du.
1: Ja.
0: Men det gjør ikke noe, det gjør det vel. Det er i hvert fall godt.
1: Jeg passer på meg, så er sesong for det.
0: Ja, det er jo det nå vel.
1: Jeg får ikke mer trær, så jeg får ikke mer epler fra hagen om vinteren.
0: Nei.
1: Så, nå passer på meg det tida er.
0: Ja, han er der nå.
1: Jeg ser det.
0: Så da er det å gå i gang og bage. Kan du bage?
1: Ja, under oppskrift, eller? Ja,
0: nei, men
1: han er litt fra hu. Ellers kan han bruke hu. Han vet han grunnleggende også, egentlig.
0: Ja, ja, men da skal du alltid klare å snekre ihop i eplekaga.
1: Jeg har plukket bjørnebær i dag. Jeg har bjørnebær, de er jo.
0: Ja, de er også fine.
1: Gode.
0: Du har mye godt i vente, du, så du skal etter til vinteren.
1: Ja, her har vi mye rart i hagen, så.
0: Ja, ja, ja, det gjelder.
1: Gøy for barna.
0: Det gjelder med å ha lager, vet du.
1: Ja, ikke så mye lager, men det blir noe litt rann.
0: Ja, dette er kriselager, altså starten snakker om hvordan ligger du an på den siden.
1: Ja, det skal gå fint, ja.
0: Her det skal gå fint, du har vann, radio, batteri.
1: Vann har vi egen brønn. Her er brønn med fall, så jeg trenger ikke pumpe, så hvis strømmen blir borte, så har vi vann. Og
0: ja.
1: Og så har vi gass, gassgrill og solceller og ved. Og
0: ja.
1: Ja, skal vi klare oss en stund her.
0: Så er det et par bokser med hermetikk og noen snurringer og noe sånt, har du ikke det?
1: Jo, da pærer på hermetikk.
0: Så. Ja, det høres ut som du skal klare deg, du vet du.
1: Nå begynner på å fryse kjøleskapet først, og så fryser den, og så hermetikken til slutt. Så klarer den selv en stund.
0: Ja, ja, hermetikken kan man spare til slutt, for den varer jo lengst, vet du.
1: Ja, jeg har ikke noe jeg har planlagt, det er ikke noe sånn jeg har tenkt på, men er det noe? Er det noe sånn, da?
0: Ja, det er jo
1: noe sånn til at det blir sånn.
0: Ja, vi har jo fått beskjed om at man skal ha en beredspakke hjemme klar i tilfelle.
1: Ja.
0: Sånn at vi kan klare oss i alle fall et par dager.
1: Jeg skal nok klare seg
0: ja,
1: en uke kanskje, hvertfall, minst.
0: Ja, ja, i uke må vi kunne klare.
1: Ja.
0: Ja. Men det var den eik og vår sjøk. Hva planteslekte tilhører den?
1: Det var bøkefamilien.
0: Det er bøkefamilien, ja. Aldeles korrekt, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Og da har jeg skrevet deg opp på lappen her, så da er det herlighet og glede.
1: Ja.
0: Har du noen hilsener, eller har du ringt inn, eller hvordan ligger du her?
1: Jeg kan hilse til hun som hadde en fin nattsending på søndag som var.
0: Ja, ja, men var det jo du også faktisk alt, ja, fra 9 til 12.
1: Ja, så jeg tenkte da kan jeg gi en tilbakemelding, at det var en fin sending, og
0: ja.
1: Da får jeg gi hilsingen til henne i dag, da.
0: Ja, ja, ja, da ble jeg også glad, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Ja vel, men da legger meg godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo.
0: Da får jeg jo bare si takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kosa deg og
1: ha
0: fint og godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Knut Morten Nyberg det. Vi repeterer jo inngangsspørsmålet for aller siste gangen, og det var det første du tenker på. Når du da hører 567 år. Så ringer du inn til damene, sender på hilsener, ønskemelodier og det som måtte følge med på 51 97 92 00. Send det gjerne på tekstmelding også, det sørger det flere som har gjort. Vi har fått meldinger fra Sissel og Kjersti og Hege Renate og du all verden. Da er det jo studio, mellomrom, meldingen din og navn og adresse og full pakke, sender det 21 99. Og jeg ser det at vi nærmer oss 12-tallet, det vil si vi er jo over 12-tallet, ja. Så jeg får lese opp en liten hilsen her før vi går videre, ja. Og den kommer fra Kjersti Reudun Amundsen. Hei Alf og Tone Helene og Hulda og Bjørg. Hilser Dan Helene og Frank Terje, Anna-Maria og Anne. Og hun vil høre Elvis med Love Me Tender. Og det var Kjersti Reudun Amundsen ifra Egersund. Vi må se om vi har fått noe mer, da. Da har vi vel fått kontrollen på det, har vi ikke det? Nå skal vi drømme alle sammen, skal vi ikke bare gjøre det? Det skal vi gjøre i lag med Elisabeth Andreasen. Du kjenner deg gjerne like godt som Bettan. Melodien heter I natt jeg drømte.

Og der var Lomax Ferge med sin melodi. Da må vi ha et spørsmål. Når vi skal forkorte, for eksempel, hvor mange punkter må vi ha da? Det lurer vi på. Ja, vi skal forkorte ordet for eksempel, så lurer vi på hvor mange punkter må man ha for å få det til. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Jim Reeves, han må vi ha.

0: Det er vel gjerne en kjensgjerning at det vinker på gårdsbruker rundt I Norges land, det jo det. Men sånn utviklingen tydeligvis, men vi får snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Karl Åmått.
0: Karl Åmått, da har vi fått med oss deg, og det var jo kjekt.
1: Ja.
0: Ja, står det til med Karl I kveld da?
1: Så godt, jeg har bekvett med den I kveld.
0: Å ja, du har fått danset og god mat og det ene med det andre.
1: Ja, bingo og åresalt og litt av hver.
0: Skal jeg si? Da har vel du fått la taske de av gevinster du vil gant ta?
1: Ja, to sorter eple. Vant du? Det I påsen, jeg vant. Ja, jordeple og søte eple.
0: Jordeple og søte eple, ja.
1: Ja.
0: Hva skal du bruke de til?
1: Noen eddag og noen eddag.
0: Åja, du vet begge deler.
1: Ja.
0: Den ene kan du lage lumpa av, den andre kan du lage eplekake av.
1: Ja, kan det.
0: Så det må jo være gode greier.
1: Ja, det det.
0: Ja, det lumpa, det jo godt, det ikke det?
1: Det godt med pølser I.
0: Ja, og så ketchup og sennep og gjør den litt salat på, vet du.
1: Både løk og...
0: Ja. Og du all verden som det, vet du.
1: Ja, det mest tilbake. Eller vet du solten å høre dette her?
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Du har vel en pølsepakke I frysen, har du det?
1: Ja, men vel gå I frysen og ikke at jeg lagt på.
0: Ja, ja, men du må jo lage lumpene først, da.
1: Ja, det fort, og det ikke. Det ikke bare å ha noen poteter og steike, ja, det.
0: Det så fort gjort, ja?
1: Ja, trenger ikke gjøre det, du trenger ikke vente på det.
0: Nei, nei, det bare steiket de og gjør de klar.
1: Ikke mye løft, så det fort gjort.
0: Ja, men det høres godt ut, det ikke vært feil det med en liter pølse eller noe sånt noe midt I natten.
1: Nei.
0: Nei, vi har alltid plass til det.
1: Ja.
0: Det har vi, ja. Men så var det denne elgen vår, så du ville ha en sånn en tynn elg, du. Var det det du ville ha?
1: Ja. Kunne vært oppe I 800 kilo, da verket du var vel med håttene på.
0: Ja, jeg tror faktisk...
1: Det blir, hva det heter.
0: Ja, for jeg tror det henger fast.
1: Ja.
0: Så man må jo vege hele elgen.
1: Ja.
0: Og da henger gevirer som regel fast på de.
1: 800 kilo.
0: Ja, ah, men det en stor elgokse det, altså.
1: Ja.
0: Men vanligvis så ligger de vel på en cirka 600 kilo, gjør de ikke det?
1: Ja,

0: Der var Olivia ferige hun, ja. Når vi er Olivia, så tenker vi litt på skipperen, gjør vi ikke det? Har ikke denne kona sett Olivia eller Olav, eller hva det var?
1: Ja, det kan godt være. Jeg tenker på restauranten Olivia.
0: Gjør du det, ja? Ja. Du tenker mat, jeg tenker skipper.
1: Ja da, men godt med variasjon.
0: Ja, visst er det ikke det.
1: Mm.
0: Men nå skal vi jo spille litt musikk som handler den tiden med høst.
1: Ja.
0: Mange fine farger, det er der på trærne snart.
1: Ja, veldig glad i høsten.
0: Ja, begynner nå.
1: Mm.
0: Og da har vi funnet frem Harald Pettersen, var jeg fra Karmøy nå.
1: Mm-hmm.
0: Teksten er skrevet av en lokale herremann fra Stranger, Tor Gunnar Nordås, har du hørt om han?
1: Nei.
0: En stor mann her i distrikten når det gjelder låtskriving.
1: Hva årstall er vi da på, tror du?
0: Ja, 10-15 år tilbake i tid, det er ikke mer enn det.
1: Å, nei. Men da burde jeg gjerne ha hørt om han da.
0: Han levde i de tid.
1: Ja, men det er jo ikke alt jeg har fått med meg.
0: Er det ikke?
1: Nei, kanskje følge med på alt.
0: Han har skrevet denne, så han skrev Gråtende sky.
1: Jaha.
0: Kjent æremann.
1: Men jeg kan jo være kjenne han igjen når jeg får høre... Han synger?
0: Det gjør du.
1: Mm.
0: Og dette er ikke akkurat den første versjonen, så dette er jo en gammel eller ny versjon. Og det er vel egentlig best for den gamle, men sånn ender det. Vi tar denne her nye versjonen. Høstens farger, hvem vil ha den?
1: Det var Tordis Thorsen.
0: Det var den.

0: Harald Pettersen og høstens farger var dette, og det hørte du her på Nattønske på IE-radioen, ja. Vi håper det at dere har hatt en hyggelig kveld så langt i kveld, og vi har jo litt igjen enda, har vi ikke det? Så vi skal kose oss en stund til fremover. Og vi skal vel innom bibelhistorien også, det var jo en stund vi hadde kristendomsundervisning på skolen. Det var gjerne ikke så mye av det i dag, i dag er det vel en blanding av all slags, er det ikke det? KRL, er det det det er i dag? Men den gangen jeg gikk på skole, så hadde vi jo kristendomsundervisning, sånn som vi har opplevd her i Norge. Da skal vi innom Bibelen. Og man kan begynne med tal. Hvor mange tal er det i Bibelen? Ja, det er mange, det er mange. Man kan jo for eksempel gi et eksempel, 3-6-tal. Det vet vi jo veldig godt hva det betyr, vil jeg anta og tro. Men det vi gjerne ikke fullt så godt vet hva det betyr, det er 3-7-tal. Det finner vi også i Bibelen. Hva kan det bety? Ikke 3-6-tal. Det har vi ikke lyst på. Ikke kveld. Vi har heller mer lyst på 3-7-tal. Hva betyr 3-7-tal i bibelsk sammenheng? Det lurer vi på. Hva tro har du på dette?
1: Nei, jeg tror på at lytterne vil finne ut av det.
0: Jeg tror du ikke.
1: Men jeg må korrigere deg på en ting.
0: Må du? 3-6-tal?
1: Nei, nei, nå heter det ikke KRL lenger.
0: Nei, men det har jo hett det også, altså.
1: Ja da, nå, det var vel en periode etter KRLE, men ja. Jeg mener på det, nå er RLE.
0: Er det RLE utgående? Ja. Det er ikke kristne med deg.
1: Nei, for det går jo inn i R-en som religion.
0: Går det inn i R-en? Ja, ja, ja.
1: Skal jo sånn, det endres på hele veien.
0: Ja, ja, ja, men det er i alle fall kristendom norsk, så det er uansett ja, om det er K eller R.
1: Ja da, ja da.
0: Så er det jo det. Og da var det de 3-7-tallene våre som jeg lurer jo på. Hva det kan bety de 3-6-tallene, de har vi jo ikke lyst til å snakke om, for det vet dere hva jeg sikker betydningen av. Det har vi hørt ikke bare en gang, ikke bare to, en hele haug. Men 3-7-tall har vi gjerne ikke hørt så mye. Men hva betyr det? Det lurer vi på. Da må vi svare på 1. september. Hvordan ligger man der?
1: Der har vi fått inn veldig mye forskjellig.
0: Ja, nå må vi høre.
1: Ja da. Det ble nevnt Håkons ed i Stortinget.
0: Jaha.
1: Dieselavgiftene som kom tilbake.
0: Mm-hmm.
1: Norges første jernbane, Nasjonalteateret åpnet, Kong Håkon, ja der igjen, Kong Håkon avla ed, Tysklands angrep på Polen, og Solkongen døde.
0: Ja.
1: Det var mye forskjellig.
0: Mye forskjellig.
1: Og det synes jeg er så koselig.
0: Det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det er godt når de bruker de små grå, er det ikke det?
1: Ja, jeg synes det er litt kjekt når de ringer inn med litt forskjellige ting, og ikke de alltid tenker på det samme som du har tenkt.
0: Det er viktig å bruke den lille gråa, er det ikke vel?
1: Absolutt.
0: Hvor mange gråa har du?
1: Litt for mange til å kun være 32 snart.
0: Ja, har du litt for mange du, ja?
1: Ja.
0: Oi, sant. Ja, ja, ja, jeg har ei, jeg. Ei,
1: du er
0: ei. Hall.
1: Mm-hmm.
0: Den haller, den skuer, den ser heile.
1: Ja.
0: Men jeg klarer meg.
1: Ja.
0: Ja, det gjør jeg. 1. september. Det jeg hadde i tanken da, det var det at mange regner 1. september som første høstdagen.
1: Mm-hmm.
0: Men meteorologene derimot har en annen definisjon av høsten. Og det er noe sånn som bortimot når døgnmiddeltemperaturen er mellom 0 og 10 grader 1. september. Hva grader hadde vi 1. september, husker du det?
1: Nei.
0: Var vi mellom 0, var vi opp til 10?
1: Men var over 10 også.
0: Var vi over 10, ja. 1. september.
1: Ja, men som gjennomsnitt under dagen, så kan jeg ikke love hva det var.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men den ting er sikkert, bort i gras, og det er det i alle fall for 10 år.
1: Og det var det du konkluderte med?
0: Nei, meteorologisk institutt.
1: Åja. Ikke ja. Du altså?
0: Nei, meteorologisk institutt.
1: Så du ble ikke enige?
0: Det har jeg ikke sagt, men jeg har bare skal få hente det derifra.
1: Ja da, ja da.
0: Mm. Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Da må vi ta en tur til Haugesund, der finner vi vamp og så en bitteliten fogel. Kanskje er det Norges nasjonalfogel, kanskje er det ikke, kanskje ikke, vet ikke.
1: Hvem vet?
0: Hvem vet, ja. Men hvem ville ha den?
1: Kanskje det var Helene da, så kanskje hun vet.
0: Kanskje det, kanskje ja. Ikke.

0: Ja, det var jo rett og slett liten fogel med vamp til, det var jo det. Og vi vandrer videre sånn midt i natten. Vi skal slå ring, ja. Det var vel også vi gjorde på skolen en gang i tida, var det ikke det?
1: Ja, og da.
0: Og så hoppte vi tau.
1: Ja, jeg var bedre på å hoppe tau enn å slå ring.
0: Var du det?
1: Ja, jeg prøvde meg ikke på det.
0: Nei, hva skjedde med den ringen?
1: Nei, det gikk sånt.
0: Nei?
1: Nei da. Nei, jeg var veldig glad i å hoppe tau og hoppe strikk og sånt noe, jeg.
0: Åja, hva er du?
1: Hoppe på paradis og sånn.
0: Åja, det likte du.
1: Det likte jeg.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Det er sånne leger man ikke har så mye av i dag, er det vel?
1: Nei, nå skal jo de alle ihop sitte på telefonen, og det synes jeg er litt synd.
0: Ja, det er jo det. Så neste helg så får vi jo ha denne leggelegen her inne, sånn inn i mutter, skal vi ha det?
1: Skal vi ha sekk da på å hoppe i denne?
0: Ja, og så et skjei og så et egg oppå.
1: Ja, så skal jeg ta med skjeien, og så tenker du meg,
0: og... Ja, og så hopper du fra en av døra til den andre, så ser vi hvordan det går du vaske etterpå.
1: Skal jeg vaske?
0: Selvfølgelig, det er jo du som grapser.
1: Å, er du sikker på det?
0: Ja, ja.
1: Du skal hoppe du også?
0: Rimer du sikker på det?
1: Ja, du skal hoppe du også?
0: Ja, ja, ja. Bare lurer meg litt oppå, du sier ikke teip, jeg vet.
1: Å ja, ja, men nå har du røpt det, så nå kan jeg sjekke det før du begynner.
0: Akkurat. Men slå ring, ja. Jan Teigen, hvem skulle ha den?
1: Det var Elisabeth Lode.
0: Ja,

0: Ja, dreigen ifra 88 var dette her. Og da skulle vi slå og ringe alle sammen, vet du. Det har vi jo gjort nå, mens melodien har gått.
1: Ja, du var flink til å slå og ring.
0: Jeg var ikke vel.
1: Ja, ikke sant vel?
0: Jeg var så gammel, så var jeg jo det.
1: Ja, du var bedre enn meg.
0: Var jeg det?
1: Mm. Ikke så så øvig, ut.
0: Ja.
1: Du må, takk, skal du si.
0: Åja, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk. Da er jeg fornøyd, da.
1: Da er du fornøyd.
0: Ja. Mm. Men det var de 3 7-tallet våre, så ja. Og der ser man at det har jo Sisselroen.
1: Ja, hun har kontrollen.
0: Det betyr, det har med Gud å gjøre.
1: Det har med
0: han,
1: Gud å gjøre.
0: Han har de taler.
1: Ja.
0: Da snakker man om han.
1: Mm-hmm.
0: Det gjør man. Og det betyr som regel åndelig oppvåkning, hell og guddommelig veiledning. Og tenker vi litt videre, så kan vi jo tenke på treenigheten.
1: Ja.
0: Det er Faderen, Sønnen og den hellige ånden. Og da minner pinsen, vet du.
1: Det er vi da, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er godkjent. Er det ikke vel?
1: Jo, da er jeg godkjenner det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så kan vi ta et spørsmål til. Biler, det er kjekt da. Det er noe som de fleste har, er det ikke det?
1: Hva da, biler, ja?
0: Ja.
1: Og ja, det er kjempekjekt.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Enten de er lettere, skal det gå på diesel eller bensin, eller hva de gjør.

0: Ja, jeg er veldig glad i bilene.
1: Ja, ja, det er du. Men jeg lurer på, er det vanlige biler som kan gå både til lands og til vanns?
0: Ja.
1: Hva tror har du på det?
0: Nei, det, jeg er veldig spent på hva innringeren kommer til seg.
1: Ja. Har man kommet så langt i utviklingen at man får til det, eller synker de?
0: Nei, det må vel kunne gå an det.
1: Hvorfor det?
0: Ja, bare nok så i flytet, så går det sikkert godt det, hvis man fester det på bilen.
1: Du prøver med bilen din på veien her når du går nå.
0: Ja, ta en tur over Damsfjorden.
1: Ja, så ser du om du er nå på andre siden, på Gramstad og der.
0: Ja, nei, vi får prøve da.
1: Har du klart det, så er du god.
0: Ja. Har du trua?
1: Nei.
0: Nei. Nei.
1: Da sitter du på taget og høyer og skriker, tenker jeg.
0: Ja, men jeg kan summe da.
1: Kan du?
0: Kan ikke slå ring, men jeg kan summe.
1: Ja, ja, men da kommer du langt, vet du.
0: Ja da.
1: Men kjære lyttere, finnes det biler per dags dato som kan gå både på vann og land?
0: Ja.
1: Normale vanlige biler, og de er godkjent av Statens vegvesen.
0: Ja, ring inn til, enten til sentralbord eller send sms.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da ligger vi godt den. Og da når vi snakket om ringer, så er vi jo ikke ferdige med de, for vi skal ha Johnny Cash. Og da er jo melodien Ring of Fire.
0: Og det er Mari Madsen.
1: Det er det.

0: fire, the ring of fire.
1: The ring of fire, og det var jo Johnny Cash, det var jo det. Og vi tenker jo fortsatt på denne bilen, som da kan gå både til vanns og til lands. Ja, vi har fått en forslag som går på amfibiebil.
2: Mm-hmm, ja, vi får til for Hege.
1: Ja, mm-hmm. Det klarte vi inne på det, men som han Sten Broman ville sagt, hva ville han sagt?
2: Det vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så god på historie, sa du til meg.
1: Ja, beklager, domaren seger svarene feil.
2: Jaha, ja.
1: Eller feil, sa han.
2: Mm. Ok.
1: Ja. Mm-hmm. Det var ikke det vi skulle frem til.
2: Nei. Det var det helt sikkert ikke.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men man tenker litt, det skal vi det.
2: For å tenke pittelitt, det.
1: Ja, ikke mye, bare litt.
2: Mm.
1: Ja. Da var det sånn at vi venter jo på neste sommer. Sommeren her, den er slutt. Vi har jo begynt på høsten, 1. september var jo det. Og da skal vi ha neste sommer med de Lillos, og da var det vel Reidar, svensker det, var det ikke sånn?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Reidar Hansen ønsker den. Og må bare til neste sommer blir så mye bedre. Og så må vi bare si det at du må ha god bedring også, Reidar Hansen. Så må vi bare det at medisinen kan hjelpe deg, så du får lettere pust og det som måtte fylle med. Men då är det nästa sommar till Lillåsa.

0: neste sommer, ja, den jeg kunne, den vet du hva, den gjorde jo det, som så alt annet I livet. Vi vandrer videre, og vi glemmer jo ikke den bilen. Finnes det en bil som kan gå både på land og på vann, og vi tenker ikke amfibier.
1: Nei.
0: Nei, vi tenker sånn en bil med hjul på, vet du. Og...
1: Begynner det å se mer lovende ut for min bil nå, Hedna?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var synd.
0: Nei, du kommer ikke lenger en stupe, du tar...
1: Jeg tror ikke jeg prøver meg på det, for jeg veldig glad I bilen, men...
0: Ja, men det jo ikke noe der man blir litt blevet, da.
1: Ja, og jeg tror ikke han blir glad, da.
0: Tror du ikke?
1: Nei.
0: Gjør det noe?
1: Ja.
0: Bare du glad?
1: Nei, men jeg blir jo ikke glad hvis den blir lei seg og ikke vil fungere.
0: Ja, godt. Men det finner du ut etter hvert, da.
1: Nei, jeg har ikke lyst til å finne ut av det.
0: Nei.
1: Jeg kan ta med din, da. Jeg kan prøve med din.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: En, to, tre, og så plopps ned I.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Da gjør vi det.
0: Det gjør vi.
1: Mm.
0: Men da var det de der fagre gudsordene fra landet, var det ikke det?
1: Det var det, Busser Uls.
0: Mm-hmm.
1: Det var også Arvid som ønsket seg den.
0: Det var det, vet du.